सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुतम् नमाम्यम् ओम दीपज्योति परब्रह्म दीपम् सर्वे मोहनम् दीपन सजते सर्वं संध्या दीपं सर्व सत्यम्।